risemerera cyane iti ni muhimbagwe mwebwe mwese abagurano bayo abayubaha abahambaye n'abakomeye tunezegwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bw'abamagazi w'intama bushyitse umugeni ariteguye